Достлар жимип кеттиңлар го. Яна кайсы досторубуз радио аңлап атканды я? Учурларны бир попли жоқап кеттиңлармы я? Аңлап аткан болсаң аңлап атыман деп испек аңлатчу канчаңлар аңлап атсылар кани.

0: Вчера байт дуу рахмат. Яна достан учурлар карайдыган болсак, мәмтемнең учурке яхшы модулра ба, мөче шилудын хәннән доңлыгыч булган арлыкта җирәмтән шимал карапанга юлнештеме юллада, без автомобильләр көбрәк кенә учурна байт дуу рахмат, учурларны тапшырып алдык.
1: Безгә Һәр көне, һәр кайсы юллардан учыр берип, аңлыгычларыбызның сәфәргә қолайлык яраткан шопер достарыбызга рәхмәт.
2: Программаларыбызны яктырып аңлап, калбыдагы иң гүзәл хис туйгыларын без белән ортаклашкан һәр бер аңлыгычларыбызга рәхмәт.
1: Җәмгыятьнең һәр бер үҗәкләрдә актив күч таркытып, ярдәмгә ихтиязлык кешеләргә өзенең иллык кулын сынып аткан һәр бер ак көңел достыбызга рәхмәт.
2: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
1: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рәхмет. Дектіңлады болу атқыны сәпіріңізді біз сұрдаш программыз.
3: Сәпірдікі мұңдышыш әң көңілік. Kanikilin mundu şeyli, sırdı şeyli.
0: Sapranızda biz sırdaş programımızı anlamadım siz.
1: Sapranızda biz sırdaş.
0: Sapranızda biz sırdaş.
4: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

0: Ахатжан баныңки авазлык учурбай ке аңлайлы.
1: Дөрме шөбүр достор жол кадыры. Эне машкор шумырныңки окуу жол дарава яндашым ол машин мактар бекке шөшүмдөн тынча чаң кириш пайдыды.
0: Болду.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мишә дәхилләштермиз. Программабызны яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүбәтче мөхәррир Мурат Хопур.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөстүк, хатерлик сахилларда суу кечмөстүк. Чамы yetmeydigan ishlarda qahramonlik ko'rsatmaslik kerak deganlarni o'zingiz va balingizning kallasiga singdiring. Navoda birarsining suvga tushib ketganligini ko'rsangiz, hargizmi qiziqqonlik bilan suvga sakramang. Bu chaqdagi to'g'ri usul shuki, birinchidan arg'amcha, laylaydigan buyumlarni tashlab berish, ikkinchidan yuqori ovozda qutqizishga odam chaqirish, uchinchidan 110 yoki 120 ga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish. 4-инчиден якын атрафтагы чоңларны ярдәмгә чакырыш лазым. Хатерлек әхвалга юлыкканда илми куткызыш хакыйкый каһарманлыктыр.

0: тайынып, чарвы юқымының алдыны еліш, бекелаватқан малланы базарғы селіш қатарлық ішлада, әкли ұқтыдарлық мәсулат модел сүпсі бәрпа қылып, бақмышыла асаси гәудесіні саллық мәлімат мұлазымыты білән дәл жайды тәмеліду. Бұл қарз рәнісіз, кепілсіз, сап инаветке асасен беріліду. Мәбләқ юріштіріш шәрті зор дәрежеді төвәліді.
1: Станцымыз хәвірі. Санжи шәһри утра кичек микро карханаларның яңа кона қарызны җипсилаштыруш мәзгилендә сакланган мәбләг кемчил булыш мәсьәлесен күзә тотып, карханларга 0 тәннәрхлык кредит оборот мәбләги сиясәтен Шинҗанда башламчылык белән сынак кылып юлга куеп, хәзергечә җәми 49 миллион 400 мең юан оборот мәбләге төшерде. Кредит оборот мәблиги кархана яки шәхесләрнең қарыз мөддәте тошканда авал қарыз кайтырып, андан қарыз элиштек вакытлык мәблиг кемчил булыш мәсьәлесен хәл кылышга ярдәм бирәдиган кыска мөддәтлек оборот мәблиги булып, тәртибе энек, мөддәте җанлык, тәннәрхсез булыштек алаһидлыкка ия. Санжи шәһренең кредит оборот мәблигене шәһәр малиясе бер туташ пиланлап орынлаштырыдыган булып, якка кытымлык йөлек сомысы көп булганда 10 миллион юанга йетеди. Шинжаң, Шимали Шинжаң отлак экологиясе бағ орман көкәртиш курылышы чеклек şirkәте бу кредит сиясатының пайдасында 2 хезмәт көнедила барлык тәкшерүп тәсдиклаш, қарыз элиш тәртибене тамамлады. Şirkәт малия бөлимнең башкаргычысы Ван Шаошя мондахтыды. Өсімсіз, рәсмият әққи вә капалет пулы елінмайдыған 8 миллион юан кредит оборот мәблігі бәрді. Бұ әқиқаттан қарханымыздың юкіні еніклетті. Санжи шәһри бу ел 4-нче айда дәүләт пул муамиле назарат кылыш башкаруш баш идарасы Санжи назарат кылыш башкаруш шөбесе Халык банкысы Санжи шөбесе белән берләшеп Санжи шәһренең карханалар кредит оборот мәблигене башкаруш вакытлык чарасын оттырга чыгарып карханалар кредит оборот мәблиги тәсис кылды. Карханалар Тәвәлик райондагы һәмкарлашкан банкының дәвамлашма карыз вәдинамысыга асасан оборот мәблиги илтимас кылса булады. Тәкшерүштен өткәндән кейин мәбләг махсус эшләтәдиган хисабат аркылы карханының карыз кайтыруш хисабатыга бивасита кирди. Банка карызны алгандан кейин яңа карыз таркытыштан бурын оборот мәблиги әсли юл белән кайтыды. Бүтән җәрян епи калкылык тизгиләнәде. Үнеме юкры һәм кулайлык. Санжи шәһәрлек малия идарәсе пул муамиле эшханасының мәсүле Чен Вэй хәвеп хәтәрнең каттык алдыны элеш тизгиләш асасында техмо көп карханыны дәвамлашма карыз кулайлыгыдан бәһримән кылдыганлыгын белдереп мондахтыды. Хөкүмәт банка кархана хәмкарлыгын сиҗил чоңкурлаштырып, сиясәтнең каплаш даирәсен киңәйтеп, карханаларның көчмә мәбләг кыс булыш мәсьәлесен мәнбәдән хәл кылабыз.
0: Станциябыз хәбәри. Манас наялык заманыви ез игилик техникасы да яңалык яртыш мәркезе, хас сыраат уруклыгыны кумулашлаштыруш техники өткелеге хуҗум кылышны сиҗил канат яйдырып, зыраатларның балдыр бык чыгырышы, яхшы үнеп чыгышыга күч кошып, ез игиликнең универсал сүфәт үнемене өстерди. Манас наясындагы хас сыраат уруклыгыны кумулашлаштырып эшләп чыгырыш пишиклаш Арлык сынак цехының эшләп чыгырыш линиясендә кызылчы уруклыгы махсус эшләтелгән парашок сыман дора белән тәкшү орылып, курытыш, айрып таллаш катарлык һөнәр сәнгать тәртибе аркылы кумылач дорадәк чоң кичиклеге тәкшү далнары ток шәкелдә ясалды. Атуным райлык Езе игелек фәнле академиясе зираат тәткыкат орнының ярдәмче тәткыкатчысы, Манас наялык заманыви Езе игелек техникасы да яңалык яртыш мәркезенең техника баш назаратчысы Машаулын тоныштырып монда диде. Кызылча, осмы йылтызы, лаза, күнҗит катарлык хас зираатларның уруклыгы ушак шәкле тәртипсез булгачка, узак мөддәт уруклык сәрпияты зур булыш, майсы тәкшү үнмәслек, машиналаштырып түҗүпләп териш кыен булыш катарлык богмы халатларга туч калган иде. Кумулашлаштырып бер тараф кылынган уруклык аркылы машиналашкан түҗүпләп териш тәннәрхне тежеп үнемне ашырышка кулайлык яратты. Оқшаш болмаған зыраатларға асасан, Шинжаңның өзіде терішкі бір қадар мас келедіған бір қысым мәқсус кумулашлаштырыш рецепті талынып, оныңға бір қысым озуқлық тәркіплі, және бір қысым бактерия өлтіріш дорысы, ашарат йоқтыш дорысы қошылып, кеселдік вә ашарат сенінің алды елінді. Maysi mezgirdeki ahvali tekhimin yakşı bulup, maysla baldur yakşı ünüp çıktı. Bir kısım münasip östürüş tekniksi yürüşleştürülgeçke, teriş tekhimin delcaydı kılınıp, itiz pervişi tekhimin kolaylaştı. Şundakla kiyinki mezgirdeki maşinlaştırıp,

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мишә дәхилләштермиз. Программабызны яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүбәтче мөхәррир Мурат Хопур.